Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatami.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10x28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Plat 10 puta 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

kažem da te trebam, da ti kažem da se ne dam, da mi vratiš one dane i da prošlost plane. Kad sam vjerovao u čuda i kad sam imao muda da idem do kraja, ali ja sam htio nešto već,

U životu svom ja ne bi ništa mijenjao, i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej, lud sam bio samo za tobom.